qanaqa insondan qo'rqish kerak, qanaqa insondan qochish kerak deyilganda, ko'zi qurigan odamdan qochish kerak.

Şu üçün bir-birilərini rəncitməyilər. Onu yaxşı bu yomandı vəcər etməyilər.